filmer du hen bange. Gidde men kan det hen bange. On vise ham du sab. Men går det ido. Du ender uro vise at holde kan du og jas han yot.